волосах руки, снати там світло, снат віць не штади, досию, єн один крок.